Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidri, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Givet av om davam sva pågår och vår dag, amen. Mir sjoms.
1: Un ar tev garu.
0: Kungs dovoj miru tim, kas pasvēlnu uz tevi, lai izarodietu gatavi, pravījuši ir teikuši taisnēgu, uzlausi tavu kolpu un tavas Izraēļa tautas liukšanas. Brogin mūsus, nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos mūsu labumus. Es atzēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidēbu, un avainiem, un avainiem, un avislēlūko avainie. Todēļ es lūdzu visu svētāko jauno un Mariju, visus engeļus un svētos un jūsus broļi un mūsas aizlīt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdējis mēsu brākus, lai mūs īvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu
1: mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par
0: Kungs
1: mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs visam radētojs un valdnīgs, uzlūkoj mūs un ļauj mums nu visas sirds Tev kalpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus. Svar mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.
2: Lasījums no svāto apostuļa Pāvila pirmos vēstules korintiešiem. Broļi, es atgodinoju jums evaņģeliju, ko jums sludinoju, kuru jūs pieņemat un kurā jūs arī paliekat. Caur to jūs būsit arī pestēti, jo to paturēsit taidā veidā, ka es jums to pasludinoju, citādi jūsu ticība ir vēl teiga. Jo vispirms es jums mocēju to, ko arī pats saņēmu, ka Kristus ir saskaņā ar rokstim miris par mūsu grākim, ka ir apglabots, ka trešajā dienā saskaņā rokstim ir augšam cielīs, un ka jis pazarodēja Kefam, pat pēc tam tim 12. Vēlāk jis pazarodēja vairāk nekā 500 broļiem vienā reizē, no kurim daudzi dzīvo vēl šodien, un tikai daži ir miruši. Pēc tam jis pazarodēja Jākubam un vēlāk visiem apustuļiem, beigos pēc visiem, jis pazarodēja arī mani, it kā kaidam nalaikā dzimušajam, jo es esmu mozokais starp apostulim un nāsu cīnīgs saukties par apostulu, todēļ, ka tiku vojojies Dīva bazneicu. Bet pasateicu Dīva žielistībai, es esmu tis, kas esmu, un jo žielistība manī nabija veltēga, bet ūtraidi, es strodoju vairāk par jim visim, tomēr nēs, bet Dīva žielistība kopā ar mani. Tātad vai es, vai jī, tai mēs sludinojam, un tai jūs īticējat. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
2: Slavējiet Kungu, jo jis ir labs. Slavējiet Kungu, jo jis ir labs. Slavējiet Kungu, jo jis ir labs. Todēļ, ka jo žālsirdēju pasto mūžam, lai Izraels tagad soka, jis ir labs, jo žālsirdēju pasto mūžam. Slavējiet Kungu, jo jis ir labs. Kunga labo rūka parodēja spāku, Kunga labo rūka paaugstinoja mani. Es namieršu, bet dzīvošu un sludinošu Kunga darbus. Slavējiet Kungu, jo jis ir labs. Tu esi mans Dīvs, es tevi teikšu, mans Dīvs, es slavēšu tevi. Slavējiet Kungu, jo jis ir labs. Alleluja! Nocit pie manis visi, kas strodujat un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
2: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gods tev, Kungs!
2: Timā laikā, kā kaits no farizējiem ielūdza Jēzu pie sevis puždīnēs, īgojis farizēja mojos, jis ieņēma vītu pie golda, un lūk, kaida sīvīte, kas pilsētā bija pazīstama kā griecinēca, uzzinojusi, ka jis visojās farizēja mojos, atnesa alabastra trauko reļļu, un nūzastojusi aizmugurē pie jo kojam, raudodama soca ar osarum, slacinot jo kojas. Jētos slaucaja ar savas galvas motim, skūpsteja un svaidēja ar eļļu. To radzādams farizējs, kas Jēzu bija aicinojis, nūdūmoja pie sevis. Jo jis būtu pravīts, tad gan zinotu, kas te ir par sīvīti, kas jam pīzaskar, ka jie ir griecinēca. Tot Jēzus jo uzrunodams sacīja, Sēmaņi, man ir tev kas sokums. Jis atbildēja, soki mocētoju. Kaidam naudas aizdevējam bija divi parodnīķi. Viens bija parodā 500 denariju, otrs 50. Tai, ka tim nebija, ko atdūt, jis obim atlaida parodu. Kurš tot no tim, jo vairok mīļos? Atbildot sēmaņs sacēja, man liekas, ka tis, kuram jis vairok atlaida. Un Jēzus jam sacēja, tu pareizi sprīdi. Un pazakrīzis pret sīvīti, jis sacēja sēmaņam, vai tu redzi šo sīvīti? Es īgoju tavā nomā, un tu napasnēdzi ildiņa manam kojum, bet jei ar savam osarum apslacēja manas kojas, un nūsasinoju tos ar saviem motim. Tu nadevi man skūpsta, bet jei kūpš esu īgojis, nav mitējusies skūpsteit manas kojas. Tu neīsvaidīji ar eļļu manu galvu, bet jei ar smaržēgu eļļu svaidīja manas kojas. Tāpēc es tev saku, jos daudzajie grāki ir atlaisti, jo jei daudz ir mīļojusi, bet kam mozok tiek atlaists, tas mozok arī mīļoja. Toķis sacīja jai, tavi grāki ir atlaisti, bet tī, kas kopā ar jū beja pie golda, soca pie sevis runot, kas tot ir šitis, ka pat grākus atlaiš, bet jis sacīja sīvītei, tevi izglobe tava ticēba, ej mīrā. Tis ir Kunga vords.
1: Slavu Tev, Kristu.
2: Pīminūt svētajā misē cilvēku vajadzības lūksimēs, lai starp ticēgajiem stipri īze sakņoj skaistais tivok mīlestības tikums, ka ļaudis radzūt jūs dzēvi, atzēt evaņģēlija patīseibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par labam attīceibu visu cilvēku storpā, lai tie ir gotovi izpalīdzēt ne tikai draugim, bet arī svešim cilvēkim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojās kūpēģi, ģimenē, darbavītā, baznēcā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par tīm, kuri meklē dzēves jāgu, lai Dīvs tiem silta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par tīm, kuri jau ir klot pa mūžēbas slīkšņa, lai jī sateik Kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīlestēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimēs par skuteļu dzimtu, lai Dīvsim dovoja visas napīcīšamās žielestēbas, un lūksimēs par Viktoru, lai Dīvs dovoja veselību un par operācijas izadūšanos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimēs par mirušajim nu Masļuku, Vojtekanu, ģimenes mirušajiem un Stefaniju Barkovsku, lai dievs jums dod mūžīgu mīru, dabas valsteibām.

0: Divus mūsu radītos un tavs, lai tavs slavīgais skots ir vienmēr pīvārs mūsu vajadzībām, savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Благословим Тебе, Девчонка, все послание волны. Кентово здравия, со самсаям, и шимайся, гути украем, всю земле солнце, вака, руку, дорба, ауга, ты стоишь, Господь, здравия, басмайзе.
1: Эти сермазом славец.
0: Поярчу и удивлю рейна, но слабом, мастер, сон, то девушки, бездолидных, косе сила, вели, если им, но социализм, скудого. Славец, если конг, все самодеюсь, но то воздевей, со самсаям, и рейна, кути украем, Vēna kūkan savā karūku darba augļa, kas ļūs mums var garēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ar mūsam slavēts.
0: Kungs pieja mūsu pazemības garam sadarīgtu sirdi un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Mums gar mani, kungs, tu manas nataisnības un mūna grāka, mani šķējas tev. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem mūnu un Jēzus superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai paznīcai.
0: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus un labvēlējies pieņemt tavu kalpu pienesumus. Lai tas, ko mēs katrs vērtējam tava vārda slavai kalpai, visu pēc tevišanai caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam, mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pēc tevišanu nasūši. Ka Tev žālsirdīgais Tavs un uzticīgais Dievs, mēs pasadēsim vienmēr un visur, jo Tu esi mums dovojis savu dāvu Jēzu Kristu, kā kungu un pestētoju, jūs vienmēr paroda savu žālsirdību mozajiem un nabagiem, silīmiem un griecinīkiem, un ir blokus pazēs pazamotajiem un apspīstajiem, ar vodiem un darbiem jūs ir paviestējis pasaulē, ka Tu esi mūsu Tāvs, kas rūpējās par visiem saviem bārniem, un topēc lēdz ar engeļiem un visiem svātajiem mēs Tevi cildinojam un slavējam un dzīdam Tavas gūdības himnu nami teigi saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debesu spulku divs. Debesis un zemē ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstu mūsu svieteiks, kas no kunga vārdā, hozanna augstu mūsu. Kungs, Dievs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts un Tev pīsinok gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir Tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kaut kā kodreiz saviem mocekļiem, jūs mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Tāpēc vismēlēs Tāvs, Tevi lūdzam, sīvti Tavu svātu goru, lai jūs svātvara šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā pēdējos vakariņu naktī jis paēmē maizi svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Līdzīgā veidā pie svakariņam izpaieme bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai. Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tu pēc svātais tāvs pieminūtu tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, caur kuru caur jo cīšanam un novi pie Krista tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā, lai jūs būtu pie tavas labos rūkas, arī mēs vēstējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam tev dzēvības maizenes vietēbas bikeri, uzlūkoju labvielīgi tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs un dori, lai tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžēbā asam tova dāla mistiskos mīsas lūcekļi.
1: Kungs palīdz savai baznīcai pilnveidoties ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem, prīsterim un diakoniem un visu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu un mūsu vajadzības, iedvesmoj mūsu vārdus un darbus, lai uzmundrinojam strodojošos un grūtībos asūšos, palīdz mums patīsim kolpot, saskaņā ar Kristus pīmāru un pavieli, lai to baznēc ar dzēva līdzēba patīsēbai un breivēbai, mīram un taisnēbai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerēbu.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kura ticēba tikai tev bija zinama, ļauj jim baudēt to vaiga gaismu un augšam celšanā dovojtim dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svātceļojuma iet mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un sadraudzībā ar visvētāko jauno Mariju Dieva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, visvātokos jauno slēgavaini, ar apostulim un mūcekļim un visim svātajim, mūžēģi tevi teiksim un slavēsim savu to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnībā, ir viss gūs un slava visus mūžu mūžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tulk tavs vārds, lai atnāk tavu varstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vieta zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem. Un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dienos, lai tavas žālstības spākā vidmar esam brēvinu grākā. Un pasargotu un iepkaidanām īra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Pīdara valstības spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies, mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mēžu mēžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar to koru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jāras, kas nocel pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nocel pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nocel pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nocel pasaulē grākus, dāvāj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savīnajam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo dzīve dāls saskaņa ar tava gribu un svāto gori līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoja pasauli ar savu svāto mīsu un mūsu neatbrīvējumus no visam un omnataisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vīnu Mariju varo tavas bauslības un arā mani kodni tevi škirtīs.

Lai ugdīva ģērns, kas nocila pasaula grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un atviesele kļūs vasava. Kristus mīsa, lai pasargai mani mūžīgai dzēvē.

svētības bikeris, ko mēs svētējam, ir līdzdalība Kristus asinī. Un maize, kuru laužam, ir līdzdalība kunga mīsā.

0: Luximus. Kungs, tevi lūdzam, lai dabasu dovanu svādaru šo darbēba, poriem mūsu dvieseļu un mīsu, lai por mums navalda mūsu īgribas, bet gan tava šielestēba, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laika
0: mūsu. Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs svētējis varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniem ielatgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Eiropas komisijas priekšsādātoja atzīmē, ka Eiropas ticēbu sadarbībai vienmēr ir virsījis mīrs, taču mūsdienos tas ir apdraudāts. Krīvijas agresija Ukrainā turpinājās ir draudi pieauga ar Eiropas Savienībām. Tā kā gadējā uzrunā par stūkli Eiropas Savienībā sacīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Dētām pajai Eiropas Savienībai steidzami jostrodē pie sava NATO 4. Panta. Aba vīnošanos, kā reaģēt iz nosacētam incidentam, kas nav uzskatami par bruņotu agresiju, bet skaidrā apdraud valstu drūšēbu. Ukrainas bruņoto spāku 3. Armijas korpusam izdevīs Doņickas apgabala zīmeļos padzēt naidnieku no 75 kvadrātkilometram zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupātas teritorijas. Jau apmēram nedēļu medijos cirkulē informācija par sekmēgu Ukrainas bruņoto spāku operāciju Limanas apliecīnī Doņickas apgabala zīmeļos. Dažām Ukrainas armija oficiālu komentāru nav iesniegus. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spāku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bilets apstiprino sekmēgu operāciju Doņickas apgabalā. Beidzamo nedēļu laikā tiek runots par Krīvijas karaspāka atsakopšanos Doņickas virzīni itē dāvātajā Limanas izroviņa likvidiešanu. Tiek nosauktas konkrētas apdzīvotas vītas, kas nunokušas Ukrainas aizsardzības spāku kontrolā iztiek atjaunotas militāros kartis. Es nasacētu, ka itēd uzmanība palīdzamos operācijām, kas nīvļi tikai izjām apgrīziņus. Patīšam 3. Armijas korpus sitamā virzīnī ir sots uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Nūļaicināja vinkošē atsacerēties ir to nosaukumu. IT operācija noteikti maksimāla informatīvo klusuma apstokļos. Pasisakos rūpēgai plānošanai ir 3. Armijas korpusa karavēru varonībai. Ir dotas smags trīciņas Krīvijas 20. I 25. Afīnotos paku vīnēbam. Krīvijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņepropetrovskas apgabalā nogalinoti 5 cilvēki, vēl 7 ievainoti. Tā vakar no reita paziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons tropie sabiedrisko transporta autobusam Nikopolis rajonā. Krīvijā ar dronu tropie autobusam 5 cilvēki goja bojā notikuma vītā 7 ievainoti, nīlāts runā sošu uzraudzēbā. Platformā Telegram paziņo Hanža. Apgabala administrācija dažām nav publiskojis detalizētu informāciju par Krīvijas uzbrukumu autobusam. Tā paša Krīvijas spāki turpinājot graut Ukrainas civilo infrastruktūru uzbrukus pasažīru vilcīņam Kieva Mikolājivka. Līdz ne Ukrainas dzelzceļu uzņēmumu Ukras Zalīznica valdes priekšsēdēto Aleksandra Percovska paziņojums sociālajā teiklā Facebook. Nenīgs turpināja teroristiskos medēbus pret pasažīru vilcīņam, tropiec vilcīņam Kieva Mikolājivka. Monitoringa komanda saulēcē gatavi reikojumu evakuēt lokomotīvis vilcīņa brigādes kairē pasažīrus. Dētam ar visiem viss ir kortībā es uzsvēru. Pasažīriem tika organizēts autobusu transports iz Mikolajevku, lai cilvēki varētu tikt desātājiem. Teroristi mogrokā vieļok būs jo atbild par itēdiem nozīgumiem. Tiem, kuri notrīc pasažīru lidmašanas, es arēkoju pasažīru vilcīņu safari, beigas noteikti nebūs labas. Mēs ceram uz partneru izliemēgu reicēbu, ir ne tikai tot, kad runīt par trīciņiem par ūbežas vai diplomātisko vilcīņu tuvumā. Neviens citēts trīciņas nav pīļojams, sacīts īrakstā. Itis jau ir kortējais okupantu uzbrukums pasažīru vilcīņam. Pirma dažam dienam, 13. septembrī, Volīnijas apgabalā 2 km attālumā no Pūlējas rūbežas Krīvē veica trīciņu pasažīru vilcīņa lokomotīvē. Arī tam ārreizā monitoringa grupa saulēcēgai breidu no vilcīņa brigādi par draudim idētam neviens nacīte. Tikam Vācijas militāro līdlauka tuvumā pie Hannoveris atrasta savarējoša drona atlūzes. Viestēja Vācijas raidu organizācija ENDR. Atlūzes tika atrastas pirmdien netoli no Steinhudernmēra azera. Policija pormeklē plašanā apdzīvotu teritoriju meklējot vēl citus fragmentus. Laikraksts Bild ziņo, ka avārijas vieta atcerunās kilometru attālumā no Vunstorfes militāro līdlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, ja policija izmeklē, kam tas atcerunās itamā apvedā. Tikam Pūlējas rūbežsargi ir apturējuši kravas mašīnu ar saļģējumu īkortu, kurumā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskos aizsardzības saņemšanai desasacējušies Latvijā. Tā viestēja ziņu aģentūra PEP. Kravas automašīna ar Lietuvas numuru zēmām apturētais šosejas A2 netoli no Pozņaņas. Tā brauc virzīni iz Vociju, tā paviestē rūbežsardzes postojas akrim ar presi. Pārbaudes laikā atsaklojās, ka cilvēki bija nogluboti kravas nodalījumā aiz speciāli īrēkotas starpsīnes. Tie bija cilvēki no Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un citurēnes. Mūsu zemniekiem bija dokumenti, kas apliecino, ka jī Latvijas teritorijā bija īsnieguši dasacēmas starptautiskos aizsardzības saimšanai. Atpakaļ uzimšanas procesa ītveros jī tika nodoti Lietuvas varas izdodam. Savienotajām valstīm ir īrūķi, kas izvītoti orbītā. Tā paziņojušā ASV kosmosa spāki pirmoreiz apstiprinot itādu militāro spēju asamēbu. ASV rēcēbā ir orbītā izvītoti kosmosa kontrolas īrūķi, kas spēj aizsargot apvienotos spākus pret naidnīka naidieguma darbēbam. Tā paziņojā ASV kosmosa spāku poštos, neatklojot par kaidim tīši īrūķim ir runa. ASV kosmosa spāki īrūķi izvītošanu pamato ar Ķīnas un Krīvejas draudim ASV interesēm kosmosā. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai mēsim mīreigai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Parīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Mūsu cīši vīnāja demokrātiskos viertēbas un porlīcēba, kā arī geogrāfiski Nalalī Baltijas un Beniluksa reģioni spiet tolredzēgi veidot Eiropas nokūtnīgu un inovāciju, man arī drūšēbas un aizsardzēbas jūmos, uzsvēra Saeimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa 16. Septembrī tīkotīs ar Luksemburgas Lelhercogistis parlamenta priekšsādātoju Klodu Vīzeleru. Porunojot drūšēbas situāciju reģionā Mīriņa norodāja, ka Krīvija nezagrasos apturāt savu agresiju pret Ukrainu un gatavojās potenciālai ilgtermiņa konfrontācijai pēc aktīvas kara darbības fāzes Ukrainā nosliekšanas. Saimas priekšsādātoja pazateicās Luksemburgai par sniegto finansiālo atbalstu un daļēbu dronu koalīcijā, un arī atzēmēja, ka Latvijā turpināja aktīvi stiprinot aizsardzēbas spiejas, šogad ieguldot aizsardzēbas budžetā 4,73%, bet nokamajos gados namozok par 5% no iekšzemisko produktā. Pusis porunoja arī nokamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta jautājumus, un ar to saistētos izaicinojumus. Mīriņa un Vīzelers porspriedja Latvijas un Luksemburgas sadarbības un kūpēgu projektu izpiejas kosmosā un zinotnīm. Pusis apsprīdē arī gatavošanos Latvijas otrajai prezidentūrai Eiropas Savienības padūmī 2028. Gada otrajā pusī. Pirms Latvijas prezidējošo valsts būs Itālija, bet pēc Latvijas Luksemburga. Saimas priekšsādātoja un Vīzelers novērtēja Latvijas un Luksemburgas aktīvu politisko dialogu. Tostarp Lelhercoga Anrī vizīti Latvijā 2023. Gadā un obas puses bija vīnes protis par izpiem stiprinot parlamentāros saitis. Septembrī 2019. Svinot starptautisko turisma dīnu, Daugavpils cītūksnī notiks īpaša nakts ekskursija, kurā pilsētas iedzīvotāji un visi aicināti tivoki īpazīt vienus no noslēpumainākajiem cītūkšņa īmītnīkiem sikspurņus. Nakts ekskursiju vadās pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu izskatu sikspurņu pasaulī. Daļēbnieki uzzinojas ar kūtī barojās, kā ir porzīmai, audzināja mozuļus un kodēļ tīši cītūkšņa nocīti nomi kļuvuši par vīnu no nozēmēgokom dzēvis un zīmošanas vītom šim nakts dzēvnīkim Daugavpilī. Ekskursijas laikā gidi daļāsīs ar interesantiem faktiem par sikspurņu uzvedēbu un nozēmi dobā, un ja pazavēksīs kādu no šim nakts dzēvnīkim, varās arī sastapt. Daugavpils cītūksnis ir nozēmēga sikspurņu dzēvis un zīmošanas vītā Latvijā. Sijā Jēkabpils Jūdins informēja, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par dzeramo Jūdins obligāto nakaitēgumu un kvalitātes prasēbu, monitoringa un kontrolas kortēbu, laika periodā no šo gada 28. Septembra līdz 2. Oktobram tiks veikta Jūdins apgodes sistēmas dezinfekcijā. Lūgums Jēkabpils pilsātes, kā arī Ābeļu pogostā Broducīma patārātojiem Jūdins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi voreitu jūdiņiem.
1: Laika ziņas.
2: Rinā šodien gaidams mokuņēns laiks, vītom gaidams arī ļeids. Pūsis lāns lēdz mārāns dienved rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 19 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.

lūdzas nauda pašvaldībā atgodināja, ka sakarā ar remontdarbiem lūdzas novada bibliotēka iz laiku atcerūdās Lūdzā Raiņa ielā 16 pašvaldība sākas 3. stova zāļī, un līdz ar to arī bibliotēkas darba laiks ir darba dīnos no 9 līdz 17, bet brevdīnos bibliotēka ir slāgtā. Projektā atbalsts pieaugušu individuālajos vajadzēbos balstētai pieaugušu izglītībā ītvaros strodojošiem no 18 gadu vecuma ir īspieja bez maksas vai ar nalalu lēdz maksomu apgūt jaunas prasmes un poza kvalificācijas vai paaugstinot savu kvalifikāciju. Kopumā izglītības programmas 10 nozaros piedāvāja 28 izglītības īstodis visā Latvijā. Mocēbas plānotas arī izvītas Lūdzas novadā, profesionālo stoloku izglītības centrā, Mocēbu centras plus, bez maksas varās apgūt programmas aprūpātojas un āku biotehnikas un mocēbas notiks darba dīnu vokaros un sazdiņos. Saukot Malnavas koledžā ar lēdz moksojumu, būs izpiejami pieejami moduļi, automobīļu šasijas remonts, motoru remonts un transporta lēdzekļu sokotnējo porbaudē. Mocēbam var pīzateikties platformā stars.gov.lv. Lūdzas nauda pašvaldība aicināja skolānus, ģimiņus un ikvienu dobas draugu pīzadaļāties mežu dīnu pasokumā, meža nozēmi un bioloģisko daudzveidība. Pasokums jau 18. septembrī 12.30 jaunajā skvērā Krišāņa barona ilā 34 Lūdzā. Pasokumā varās uzzinot vairāk par meža apsaimnīkošanu, bioloģisko daudzveidību, diškūku nozēmi, kā arī pīzadaļāties interaktīvos aktivitātos. Daļēba pasokumā bez moksas. Arī septembrī Lūdzas novada iedzīvotāji aicinoties bezmaksas peldēšanas nodarbībām. Nodarbības piemērotas dažādam vecuma grupam, vītu skaits temā ierobežots, tāpēc iz nodarbībām obligāti jopīzasokos īprīkš. Peldēšanas nodarbības mozuļim kūpā ar vecokim no 3 mieņušu vecuma līdz 2 godim. Tos noteiks septembra mieņešā pirmūdiņos vēl 21. Un 28. Datumā no 14. Līdz 15. Sokort indiņas aerobikā seņorim virs 54 gadu vecuma 21. Septembrī no 15. Līdz 16. Sekojiet līdz arī citiem veselības veicinošanas pasaukumiem Lūdzas novada pašvaldības mājas lapā www.lūdzasnovads.lv.

0: Pa visam drēž durovas vērs jaunamojēga vīta, kur sazatiktīs redēti un pavadēt laiku kopā ar draugiem. Lūdzes novada bārnu un jaunīšu centras aicināja jaunīšus iz jaunīšu telpas atklošanas pasaukumu Korsavā jau 19. septembrī pulkstens 14. Jaunīšus sagaida interesantas aktivitātes, jautra laika pavadēšana, izpija uzzinot par turpmākajām aktivitātēm un pasaukumiem un jaunumojēgu telpu īpazēšana. Jaunīšu telpā Korsavā, Meža muižā, Malnavas pogostā, Ludzes novodā. Aicināja arī reģistrācijas daļai, vai aizpildot pieteikuma anketu, iz kuru saiti var atrast pašvaldības mojas lopā. Ušmacovas kultūras noms aicināja pīzateiktīs muzikantus un kapelles tautas muzikantu 23. Saītam večerinka Pušmacovā, kas notiks 26. Septembrī pulkstens 16. Pasaukuma ītvaros būs skotamā izstodē tautas muzikanta personēba. Kas ļaus tivok īpazēt tautas muzicēšanas tradīcijas un tū kūpiejus. Individuālajiem muzikantiem priekšnesumiem paredzētas 10 minūtes, bet kapelu uzastošanos ilgs 30 minūtes. Daļēba pasaukumā jo pīsoka līdz 22. septembram. Pīkdiņ 18. septembrī pulkstens 9. No reita literāro stuņģa Vieja rūkas Zvirgzdinis Pogosta bibliotēkā. 15. Poētisks un muzikāls pasaukums, kas veļtēts dzējas dīnam Brigju Pogosta bibliotēkā, tikšanos ar dzēnīcam Vēru Jakovļevu un Marinu Piterāni. Sasdiņ 19. septembrī pulkstens 10. Mērdzenis aizstrādīja pasaukums Rudinēts Bogots vērs, bet 16. Brigju kultūras nomā tikšanos svātki mēs esam leidzos, mēs esam kūpā. Pīzadolos Zilupis kultūras noma, Lauderu kultūras noma, Istras kultūras noma un Pasienis kultūras noma kolektīvi. Bet vokarās 18. Blondu kultūras nomā Rudins īskaņis koncerts, kod Lopas dejoj. Nukušajā nedēļī trešdien 23. Septembrī 15. Interesanti aicinot iz izglītojošu stundi īpazēsti pirkstu alfabētu, bet 4.24. Septembrī 11. Mūzikas stundi, kas veļtēja grupas menuet solista un dzīsmu autora Adriana Kukuvasa 75. Godu jubilējai. Tāpat arī Zilupis kultūras nomā 17. Zilupis pilsātas iedzīvotoju padomis sēdē. Ludzes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Ludzes novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antru Barkāni un tos apmaksāja Ludzes novada pašvaldībā.
1: Tos bija Ludzes novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu visu gatavības sadarboties un aizstāvēt cilvēka cieņu. Pāvests turpina katehēzes par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes. Pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikasterija prefekts kļuvis par pirmo Leona 14. Medaļas laureātu. 16. septembra raidījumu noklausītoskis.

0: Trešdienas, 16. septembra, vispārējās audiences laikā pāvests turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, prieks un cerība. Šoreiz viņš pievērsās dokumenta otrajai nodaļai cilvēku kopiena. Leons 14. atgādināja, ka mūsdienu tehnoloģiju un virtuālo attiecību laikmetā kristīgā kopiena ir aicināta stiprināt reālas, personiskas un uz savstarpēju cieņu balstītas attiecības. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu gatavības sadarboties, sargāt cilvēka cieņu un kopīgi veidot humānāku pasauli.
1: Brāļi un māsas, labdien, un esiet sveicināti, iesāka pāvests. Veltot otro nodaļu cilvēku kopienai, konstitūcija Gaudium et Spes aicina uzskatīt to, ka saikņu, kuras vieno cilvēkus kļūst arvien vairāk, par vienu nospilgtākajām mūsdienu pasaules iezīmēm. Tomēr šai realitātei savs piepildījums ir jāatrod dziļāk, personu kopībā, kurai ir nepieciešams, lai savstarpēji un pilnībā tiktu respektēta viņu garīgā cieņa.
0: Šie apgalvojumi mūsdienās kļūst arvien steidzamāki. No vienas puses, tehnoloģiju attīstība, plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju izplatība, kā arī arvien pieaugošā mākslīgā intelekta izmantošana paver jaunas iespējas, nojaucot barjeras un attālumus. No otras puses, attiecības mēdz kļūt arvien mazāk personiskas, vairāk virtuālas, un pastāv risks pierast uzticēt algoritmiem lēmumus, kuru pieņemšana ir tikai cilvēka sirdsapziņas ziņā. Nodrošināt, lai sociālajām attiecībām būtu reāls dziļums un personiska nozīme, šajā ziņā ir devums, ko kristīgā kopiena cenšas sniegt.
1: Koncils aicina smelties kritērijus un spēku no Dieva radīšanas plāna, turpināja Leons 14. Dievs vēlējās, lai visi cilvēki veidotu vienu ģimeni un izturētos viens pret otru kā brāļi. Tāpēc mīlestība pret Dievu un tuvāko ir pirmais un lielākais bauslis, kas pilnībā tika atklāts un piepildīts Kristū.
0: Cilvēka personības pilnveidošanās un sabiedrības attīstība ir jāuzskata par savstarpēji cieši saistītām. To pretstatīšana vai nošķiršana nozīmētu to mazināšanu. Arī jaunākā vēsture skaidri apstiprina šo patiesību, tāpēc kopā ar Vatikāna otrā koncila tēviem nenogurstoši ir jāuzsver, ka cilvēka persona, kurai jau pēc savas dabas ir nepieciešama sabiedrība, ir un tai jābūt visu sabiedrisko institūciju principam, to subjektam un mērķim.
2: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo
1: Šajā perspektīvā Gaudium et Spes apgalvo, ka personu un tautu daudzveidība pasaulē nav jāuzskata par briesmām vai draudu, bet gan par bagātināšanās un izaugsmes potenciālu. Pretnostādījums, kas dažkārt pārtop vardarbībā, ir grēka varas auglis un tā, kā tas ietekmē domāšanu un rīcību visos līmeņos, izraisot iznīcību un nāvi rezultāts. Ir nepieciešams arvien vairāk atvērties savstarpējuma dalīšanās un rūpju logikai, kā tas notiek arī starp dažādām cilvēka ķermeņa daļām.
0: Šeit pastorālā konstitūcija sniedz arī kodolīgu kopēja labuma definīciju, atgādinot, ka tas sastāv no to sabiedriskās dzīves apstākļu kopuma, kas ļauj pilnīgāk un vieglāk attīstīties gan grupām, gan atsevišķiem to locekļiem. Tai pašā laikā, atzīstot tautu savstarpējo atkarību, tā apgalvo, ka katrai grupai ir jārēķinās ar citu grupu vajadzībām un likumīgajām vēlmēm, kā arī ar visas cilvēces kopējo labumu.
1: Balstoties uz šo pieeju, koncila tēvi pēc tam norāda uz dažiem praktiskiem un īpaši aktuāliem jautājumiem. Pirmkārt, cieņa pret cilvēka personu. Gaudium et spes saka. Viss, kas vērsts pret dzīvību, piemēram, slepkavības, genocīds, aborti, eitanāzija un pašnāvības, viss, kas aizskar cilvēka personas veselumu, piemēram, sakropļošana, fiziskā vai morālā spīdzināšana, psiholoģiskā vardarbība, viss, kas aizskar cilvēka cieņu, piemēram, cilvēka necienīgi dzīves apstākļi, nelikumīga apcietināšana, deportācija, verdzība, prostitūcija, sieviešu un bērnu tirdzniecība, kā arī necilvēcīgi darba apstākļi, kad strādājošie tiek uzskatīti vienīgi par peļņas līdzekli, nevis par brīvām un atbildīgām personām, visas šīs un līdzīgas parādības savā būtībā ir kaut kas zemisks.
0: Otrais jautājums – cieņa un mīlestība arī pret pretiniekiem vai pret tiem, kam ir atšķirīgs domāšanas un rīcības veids.
1: Treškārt, visu cilvēku pamata vienlīdzība, kas prasa sociālo taisnīgumu. Dokumentā teikts, jebkāda diskriminācija, kas aizskar personas pamattiesības, vai tā būtu sociālajā vai kultūras jomā, vai arī saistībā ar dzimumu, izcelsmi, rasi, sociālo stāvokli, valodu vai reliģiju, ir jāpārvar un jāizskauš, jo ir pretrunā Dieva nodomam.
0: Visbeidzot, koncila tēvi mudina pārvarēt individualistisko domāšanu un pieņemt atbildības un līdzdalības attieksmi.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
1: Dārgie brāļi un māsas, šāds skatījums uz cilvēci kā personu kopienu ir vērtīgs mantojums, ko mums atstājis Vatikāna otrais koncils. Tas palīdz mums visiem, gan katram atsevišķi, gan kopā pārdomāt, lai atbildīgi novērtētu mūsdienu sociālos un politiskos projektus, balstoties uz cilvēka cieņas, sociālā taisnīguma un brīvas līdzdalības kopējā labuma veicināšanā kritērijiem. Jo cilvēces nākotne ir atkarīga no katra apņemšanās sadarboties ar Dievu un brāļiem, lai veidotu humānāku pasauli, teica pāvests Leons 14.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Villanovas Universitāte ASV iepazīstināja ar balvu, kas nosaukta tās absolventa, pāvesta Leona 14. Vārdā. Par tās pirmo laureātu kļuva jezuītu kardināls Maikls Černīs, pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts. Par to tika paziņots preses konferencē, ko pirmdien 2026. Gada 14. Septembrī Vatikānā rīkoja augustīniešu vadītā universitāte, kurā mācījās jaunais Roberts Prevosts. Un tieši pāvests augustīnietis 13. Oktobrī pasniegs medaļu jezuītu kardinālam starptautiskās konferences laikā, ko rīko Villanovas universitāte par tēmu Atsaukties zemes un nabadzīgo saucienam, un kas no 12. Līdz 15. Oktobrim norisināsies Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
1: Preses konferences dalībnieki apsveica pāvestu viņa 71. Dzimšanas dienā. Villanovas universitātes rektors Pīters Donohju runāja par dialoga nozīmi sabiedrības attīstības jomā, norādot uz savstarpējo saikni starp vides stāvokļa pasliktināšanās nabadzības, miera taisnīguma un cilvēku ciešanu jautājumiem, kurus nav iespējams risināt atsevišķi. Kā atgādināja pāvests Francisks un Leons 14. Attiecīgi enciklikā Laudato Si un apustuliskajā pamudinājumā Dilexite rūpes par radību un rūpes vienam par otru ir nešķiramas, un šajā sakarā, kā uzsvēra universitātes rektors, mēs esam aicināti ne tikai uztraukties, bet arī rīkoties. Donohue paskaidroja balvas nosaukuma izvēli par godu pāvestam, prevostam, ņemot vērā vērtības, kuras viņš sludina, atgādinot baznīcai, ka nabadzīgo saucienu un zemes saucienu nevar nošķirt. Rektors paziņoja par medaļas piešķiršanu kardinālam Maiklam Černijam, kurš 10 gadiem ilgā kalpošanas laikā ir aizstāvējis visneaizsargātāko cilvēku tiesības, pavadījis tos, kuri dzīvo sabiedrības perifērijās un mudinājis baznīcu īstenot sociālo mācību.
0: Kardināls Černijs norādīja uz ļoti nopietniem jautājumiem par nākotni un par drosmi izglītot jauniešus, uzsvarot skolotāju un audzinātāju atbildību par ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā izaicinājumu mērogu un dziļumu, kas sagaida topošos absolventus un kopumā visu sabiedrību. Vēl ne tik sen, pēc viņa teiktā, mēs uzskatījām, ka pasaule vienkārši bija tāda, kāda tā bija, jo tādu to radīja Dievs. Un tikai salīdzinoši nesen mēs sākām dziļāk apzināties savu atbildību. Šī atbildība kļuva vēl acīm redzamāka Leona 14. Pontifikāta laikā. Mēs esam atbildīgi par pasauli, ne tikai, lai par to rūpētos, bet patiesībā, lai to attīstītu. Tieši mēs esam tās veidotāji, uzsvēra kardināls Maiklas Černijs, pateicoties Amerikas Universitātei par piešķirto balvu un tās centieniem sagatavot cilvēkus konkrētu uzdevumu veikšanai mūsdienu pasaulē.
1: Vilanovas Universitātes biznesa skolas ētikas un sociālās atbildības katedras vadītāja Manuela Prīzemuta Pajana žurnālistus iepazīstināja ar oktobrī plānotās konferences norisi, kā arī pastāstīja par pasākuma programmu, kas reizi 2 gados pulcēs zinātniekus, ekspertus un līderus no visas pasaules, lai kopīgi pārrunātu jautājumus par vides aizsardzību, ētiku, sociālo taisnīgumu, cilvēka integrālo attīstību, biznesu un ekonomiku, tehnoloģiju lomu un politiku. Mēs vēlamies radīt iespējas, lai zinātnieki varētu apmainīties viedokļiem ar cilvēkiem, kuri strādā priekšējā līnijā, kā arī kopienās un reģionos, kas visvairāk iesaistīti šajās problēmās un visvairāk no tām cieš, sacīja universitātes pārstāve piebilstot, ka tiks piesaistīti zinātnieki un aktīvisti no dienvidu valstīm, kā arī cilvēki, kuri tieši strādā reģionos, kas visvairāk saskaras ar lielajiem izaicinājumiem.

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietveros 12. septembrī visiem ticīgajiem un interesentiem bija iespējams apmeklēt Vecpils svētā Laurencija baznīcu. Vecpils mūra baznīca ir celta 1644. Gadā un veltīta svētā Laurencija godam. Vēlāk tā tika sagrauta, bet Vecpils mūžas īpašnieks, poļu karaspēka virsnieks Otto Ernests de Rappe, 1700. Gadā dievnamu atjaunoja. Pie Vecpils dievnava bijusi bibliotēka ar garīga satura grāmatām latīņu valodā, kā arī bija darbojusies skola, ko nodibinājis bīskaps Volončevskis. Pats dievnams ir mūra celtne ar vienu masīvu torni un skārda jumtu, tās torni rotā gailis, virs kura novietots krusts. Pie presbiterē labajiem sāniem ir piebūvēts ģērbkambaris. Pašu baznīcu ieskauj dārs, ko noslēdz koka žogs. Dievnama dārzā atrodas prāvesta Jāņa Dauga kaps. Dievnamam ir trīs altāri presbitērija daļā. Galvenajā, jeb centrālajā altārī, ir svētā Laurencija glezna uz audekla. Virs tā atrodas kokā griesta glezna Kristus, Lūdzas Ģetzemenes dārzā.

0: 4 evaņģēlisti un 10 dieva baušļi. Kristību trauks arī ir rotāts ar kogriezumiem. Kora telpas rotā kokā grieztas puķes un baznīcas dibinātāja vapenis. Kora telpās atrodas ērģeles, kuras 2006. Gadā atjaunoja par pasaulē pazīstamās poļu operas dziedātājas Jadvikas Rapes līdzekļiem un inaugurētas ar dziedātājas sniegto koncertu. Kogriezumus baznīcā ir daninājis Vecpils prāvests Antons Krauss. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna rādio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
2: Amen.
1: Rūžu krūns uz svāto, kos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
3: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkiem.

0: Kim tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Ūtro daļa gaismas. Pirmais noslēpums Jēzus Kristēba Jordanā. Uzvarenais mūžīgais dīvs. Pēc Jēzus Kristēbas Jordanas upē un pēc svāto gora nūnokšanas par jūtu jūs svinēgi pasludinoja par savu mīļotu dālu. Mums tovim piemtajiem bārnim, atzimušim no jūdiņa un svāto gora, palēdzi vienmār būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no ēļņas guņas un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Ūtrais noslēpums. Jēzus atsaklošanos kozos Kānā. Dīvs, šimā dīnā tu esi atklojis savu vinzimušu dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdēgi palēdzi sasnāk tavus maistātis gūdēbas skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai notiek

0: Lai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – Dieva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tāvs, sūtēdams pasaulē patīsēbas vordu un svādarūšu goru, tu cilvēkim atkoji savus dobus brēniškēgu noslēpumu. Ļauj mūsim, aplīcinojūt patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūk dīviškļu personu vīnēbu, jūs majestātis lilumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kolnā. Dīvs, tava vinzumušo dāla gūtpilnajā porsaveidošanā, tu ar vacos derēbu stāvu līdzēbu apstiprinoji ticēbus noslēpumu un brēniškeigā veidā atkloji arī tovu adoptātu uz bārnu nokamū gūdēbu. Dūt, lai mēs tovi kolpi, klausūt tova mīļoto dāla bolsam, esam cīnēgi kļūt par jo leidzmantnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais nūslāpums, Euharistijas īdabinošana. Dīvs, savam gūdam un cilvēcis pestēšanas labā, tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstū prīsteri. Dūdi, lai tauta, kū īs ir īgivis tev, ar savu asni, svinot jo pīmiņu, smeļ jo Krista un augšan celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšana cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pi tevi, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoji žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzībos. Sorgoji dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, mūkvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoja mūs, spiecēgais palīdzātoji, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogad 18. septembrī Reigā Latvijas Republikas Orļītu ministrijā un tīstaistī notiks Latvijas diasporas forums 2026, kurai ko ir latvieši.com sadarbībā ar Latvijas Republikas Orļītu ministriju, Pasaules breivu latviešu apvīnēbu un Eiropas latviešu apvīnēbu. Forma atklošana soksīs 9.30 un uzrunu sacās latvieši.com vadētojs Indulis Bērziņš, Latvijas Republikas Orļītu ministre Baiba Braža, Pasaules breivu latviešu apvienības priekšsēdētājs Pēteris Blumbergs un Eiropas latviešu apvienības prezidenta priekšsēdētāja Justīne Krēsliņa. Forumu ievadās latvieši.com komunikācijas vadētojs Roberts Garotko. Atklošanā pasniegs arī apbalvojumu goda cilvēks Latvijas diasporā 2026. Balvas mierkis ir izceļt un godinot Latvijas diasporas porstoļus, kuri ar savu darbēbu davuši īvārojumu ieguldījumu Latvijas pilsoniskos liesdalēbas, kultūras, izglietēbas, ekonomikas, starptautisku attīcēbu vai visai Latvijai nūzēmēgu panokumu veicinošanā. No 10. līdz 11. notiks diskusija krīzes situācija Latvijā, kā rekotīs, uzaturotīs vai nokļūstot orpus Latvijas. No 11. līdz 12.10. diskusija diasporas informatīvo telpa, ko izziņojam un ko reāli sasniedzam. Obu diskusēju noslēgumā klotīņas un tīšsaistis skatētoja varās uzdot savus jautājumus. Latvijas diasporas forums būs skotams latvieši.com Facebook lapā. Savukārt vairāk par forumu var uzzinot latvieši.com portālā. Rāzaknī jaunajā atkritumu škirošanas laukumā Reigas ilā 50 turpinājās teritorijas lobija kortošana. Ir pīgodoti un uzstodēti divi naluli moduļa tīpa nameņi laukuma operatoram un montu apmaiņas centram KAS-T. Sijā Allāz montu apmaiņas centras KAS-T mierkis ir veicinot apritis ekonomikas principu īvīšanu ikdīnā, aicinot īdzēvotojus lītot sadzēvis priekšmetus atkortoti, tādā veidā samazinot radēto atkritumu daudzumu. Projektā ir arī izgatavots buklets Škiroj. Timā apkūpota informācija par atkritumiem, kuras varās nodot atkritumu škirošanas laukumā. Bukletus iedzēvotoji varās saimt Jālās birojā un arī pošā škirošanas laukumā. Vēl viena projekta aktivitāte, izglietojoša konference, apritis ekonomikas iedzēvinošana ikdīnā notiks 22. Oktobrī. Atgodinojam, ka projekts par škiroto atkritumu savokšanas laukuma izbūvi Rāzaknī tiek īstenots ar kohēzijas fonda atbalstu projekta Sijā Alās līdzfinansējums 79 693,19 eiro, bet attīcinamī izdevumi 177,98 eiro un 19 centi. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 14. oktobram pieteikt novada apbalvojumam atzinības roksts. Cilvēkus, kuri var lapoties, davuši ieguldījumu, novada attīstībā un palīdzējuši līdz cilvēkiem. Brēvas formas pieteikumā joiekļauna informācija par kandidāta vordu, uzvordu, nozadarbošanos, dzēvis vītu, kontaktu informāciju, dzēvis gojuma aprakstu un izvirzēšanas motivāciju. šogad apbalvojums tiks piešķirts tādos nominācijos, kā sabiedrisko darbība, izglītība, kultūra un kultūras mantojuma saglabošana, sports un veselības veicinošana, medicīnā, veselības aprūpe un sociālīs darbs, goda jaunīts, goda seņors, goda gimiņa, pošais līdzēga reicēba un uzņēmie darbēba ar apakš nominācijom jaunīs uzņēmies, lauku uzņēmies, goda uzņēmies un goda mecenāts. Lēvona novada pašvaldēbas dūmis nolikums par Lēvona novada pašvaldēbas apbalvojumiem un arī pīteikuma veidlapa atrodama pašvaldēbas mojas lopā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams porsvarā mokuņēns laiks, vien brēžiem vītams pēļās sauļa. Daudz vīt gaidams arī lēdz. Pūs slāns lēdz mārans dīnvad rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.

0: Rāzaknes novadā ir daudz aktīvu un uzņēmīgu, kā arī pašaizlīdzīgu cilvēku, kuri ar savu darbu, idejām un iniciatīvām ikdienu sniedz nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un vietējos kūpīnas stiprināšanā. Latvijas Republikas proklamēšanas svātki ir izspiešos cilvēkus īpaši gūdinot. Rāzaknes novada pašvaldībā aicināja pamaņāt un izceļt cilvēkus, kuriem var lapoties, pīsakot jūs pašvaldības augstokajam apbalvojumam atzinības rokstam. Atzinības roksts tiks pasniegts vairokos nominācijos. Tādos, kā sabiedrisko aktivitāte, izglītība zinotņa sports, darbs pašvaldībā, ekonomika un tautsaimnīcība, veselības aprūpe, sociālais darbs un kultūra. Pretendentus var izsniegt līdz 2. oktobram. Rāzaknes novada pašvaldība sajāmusi divus jaunus elektroautobusus, kas paredzēti Maltas un Dricānu apvienībam. Autobusi pašvaldībai piegodoti jau 7. un 8. septembrī. Jaunie transporta līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti skolānu pārvadojumiem. Ar tiem skolāni varās doties arī iz teātri, koncerti, ekskursējiem un citiem pasākumiem. Tāpat autobusu varās izmantot arī pašvaldības amatieru kolektīvu braucīņiem. Elektroautobusi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucījumiem un tī papildinos Rāzaknes novada pašvaldības vidē draudzīgo transporta autopārku. Rāzaknes novada iedzīvotājiem, sokot ar septembri un līdz pat decembram, tiek piedāvātas bez maksas slidošanas nodarbības Olimpiskajā centrā Rāzakņa un nodarbības noteikti pirmūdiņos no pulkstens 18.30 līdz 19.30. Visas izmaksas teiks aktas projekta ītvaros. Nodarbību datumi un laiki 21. un 28. septembris no 18.30 līdz 19.30. Apmeklējot nodarbības Olimpisko centra Lada haļī, obligāti jūs roda dzēvis vītas deklarācijas kopija vai ekrāna uzņēmums un personu apliecinošs dokuments. Rāzaknes noda pašvaldībā aicināja darbā elektriki santehniki Feimaņu pogostā, vecoku povoru Silmulas pogostā un muzeja vadētoju Maltas pogostā. Plašok par vakancijom Rāzaknes novads.lv. Rāzaknes novadā no Sondoru Škeņevas cīmā līdz Rāzakņai gar valsts galveno autoceļu Krīvejas rūbežā, Grebņeva Rāzakņa Daugavpiļas Lītavas rūbeža medumi, sots būvēti atdaļētu gojēju un velosipēdistu infrastruktūru. Autotransportam braukšanas otruma ierobežojums būvdarbu zonā no 50 līdz 70 km stundī. 4 km garajā pūsmā no Sondoru Škeņevas cīma līdz Rāzakņai izbūvēs 2,25 metrus plotu gojēju un velosipēdistu ceļu ar asfaltbetona sagumu un jaunu apgaismojumu, savienojot to ar atbilstošu infrastruktūru Rāzaknī. No 31. augusta līdz 13. septembram Portakas un veterinārijas dienests plānoja veikt savvaļas dzīvnieku vakcināciju pret trokumsārgu. No mazos aviācijas lidmašinām tiks izkaisētas vakcīnas āsmas, kas paredzētas galvenokot lopsum un jenot suņiem. Vakcīna nav beistama cilvēkiem. Tomēr jaškidrīs saturs nokļos acīs vai brūcī, tad jozaviešās pie orstā. Mūsu. Svādiņa 20. septembrī Viļānos sazatiksīs cilvēki ar labu idejām un labu noskaņojumu, jo jau otro reizi nozarasinosīs pozitīvisma festivāls. Organizatori sūla, ka šogad būs citādi pārsteigumi un interaktīvi. Interesanti būs ikvīnam neatkarīgi no vecuma un interesiem. Šogad festivāla apmeklētojas sagaidās jaunas aktivitātes, instalācijas, dažādas nozadarbošanos, stacijas ir āzeknis novadana valstiskos organizācijas un brēproteigi, mūzika gordumi un dažādi porsteigumi. Pozitīvismā festivāls notiks no pulkstens 10. Līdz 14. Viļānu kultūras nomā. Arī šimos brevdīnos Rāzeknis novadā gaidami dažādi kultūras pasokumi. Sazdiņ Maltā nozarasinosīs Borovis tirgs, bet Dekšāros proto un erudīcijas spēļu vokors. Silmullas pogostā gūdinos kozu jubilārus, Biezgaļīs viņās divas jubilējas. Vokālo ansambļa Azarpuča 15 gadu jubileju un Biezgaļas kultūras noma 40 gadu jubileju. Savukārt svādiņa Ilziskalnā, vorda dūšanas svātki Ilziskalna folkloras kūpai un bārnu deju kolektīvam Kristabu gūts. Stružānos dzējas dīnas pasokums, Rikavā Eiropas folkloras dīna, bet pušā dekta romatiera teātris skatētojiem pīdovos izrodi sīvas motis senču laiki. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksāja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Jūs klausītājs Latgales radiju.

0: Kungs dovoj mīru tim, kas pasaļaunas tevi, lai izrodētu, ka tavi pravīši ir teikuši taisnību. Uzklausi tavu kolpu un tavas Izraeļa tautas lūkšanas. Dieva tava un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi siniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, bordim, darbim un nūlaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dīvs visuma radētojs un valdnīgs, uzliekoja mums un ļauj mums no visas sirds Tev kolpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gura vīnēbā. Dīvs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostolu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Broļi, es atgudnoju jums evaņģeliju, ko jums sludinoju, kuru jūs pieņēmet un kurā jūs arī paliekat. Cer to jūs būsit arī pestēti. Jo tu paturēsit tādā veidā, ka es jums to pasludinoju. Citādi jūsu ticība ir veltīga. Jo vispirms es jums mocīju to, ko arī pats saiemu, ka Kristus saskaņā rokstam ir miris par mūsu grākiem, ka ir apglobos, ka trešajā dīnā saskaņā rokstam ir augšām cielīs, un ka jis pasrodēja Kefam, bet pēc tam tiem 12. Vālok jis pasrodēja vairāk nekā 500 broļu vīna rāzē, no kuriem daudz dzēva vēl šodien, un tikai daži ir miruši. Pēc tam jis pazrudēja Jākubam un vālok visim apostolim. Beigos pēc visim jis pazrudēja arī mani, it kā kādam nalēkā dzimušajam. Jo es esmu mozākais starp apostolim un esmu cīnīgs saukties par apostolu, todēļ, ka tiku vojojis Dīva baznēcu. Bet pazateicu Dīva žielestēbā, es esmu tis, kas esmu. Un jo žielestēbā manī nebija veļtēga, bet ūtrēģi, es stroduju vairoki par visim jim, tumar nās, bet Dīva žielestēbā kūpā ar mani. Tātad, vai es vai jī, tā mēs sludinojam, un tā jūs īticiet. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Todēļ, ka

0: Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Nocis bija manis visi, kas strodēt un cīšot grūtības, un asījusis atspierdzinošu. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gūds tev, kungs.
2: Timā laikā kaits no farizējiem ielūdza Jēzu pie sevis puždīnēs. Īgojas farizējam ojos, jis ieēme vītu pie golda. Un Lukaida sīvīte, kas pilsētā bija pazīstama kai griecineica, uzinojusi, ka jis visajās farizējam ojos, atnese alabastra trauku ar eļļu un uzstojusi aizmugurē pie jo kojom, raudodama soce ar osurom slacinot jo kojas. Jeitos slaucēja ar savas galvas motim, skupstēja un svaidēja ar eļļu. Tu redzādams farizējs, kas Jēzu bija aicinojis, nudūmoja pie sevis. Ja jis būtu pravīts, tad gan zinotu, kas te ir par sīvīti, kas jam pīsaskar, ka jie ir griecineica. Tot jū uzrunodams Jēzus sacēja, Seimaņi, man ir tev kas sokams. Jis atbildēja sokimocētoj. Kaidam naudas aizdevējam bija divi porodnīki. Viens bija porodā 500 denariju, otrs 50. Tā kā jim nebija ko atdūt, jis obim atlaide porodu. Kurš tad no jim vairāk jū mīļos? Atbildot sēmēns sacēja, man šķiet, ka tis, kuram jis vairāk atlaide. Un Jēzus jam teica, tu pareizi sprīdi. Un pasagriezis pret sīvīti, jis sacēja sēmaņam, vai tu redzi šo sīvīti? Es īgoju tavā nomā, un tu pasnādzi, un tu napasniedzi īudiņi munam kojam, bet jie ar savam osuram apslacinoja munas kojas un nūsisinoja tos ar savim motim. Tu nadevi man skūpstu, bet jei kūpšasu īgojis nav mitējusies bučot munas kojas. Tu naizvaidēji ar eļļu munu galvu, bet jei ar smaržēgu eļļu svaidēja munas kojas. Tāpēc es tev soku, jos daudzī grāki ir atlaisti, jo jai daudz ir mīļojusa. Bet kam mozok teik atlaist, tis mozok arī mīļoj. Totis sacēja jai, tovi grāki ir atlaisti. Bet tī, kas kūpā ar jūbēja pie golda, soce pie sevis runot, kas tad šis ir, ka pat grāku spīdūt? Bet jis sacēja sīvītē, tevi izglobe tava ticēba, ej mīrā. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
2: Dorgī broļin mūsas Kristu, lasējumus, ko tikko dzirdējam šo lasējumu centrā, ir ļoti vinkoša, bet dziļa patīseiba. Cilvēka dzeivi maina sasastopšanos ar Kristu žielisteibu. Evangelijā dzirdējam par sīvīti, kuru citi pazeist kā griecinīci. Farizējs Sīmaņs, uz jūs skatos ar jūs pogotni, jē ir griecinīca. Bet Jēzus uz jūs skatos citaidi. Jis redz ne tikai tū, ko jē ir izdarējusi, bet arī sirdi, kas meklē pīdūšanu un žālsirdēbu. Šeit ļoti skaisti sasaucas evaņģelijas ar svāto Pāvila vārdiem. Es esmu mazākais starp apustuļiem, kā raksta apustuls Pāvils. Es nāsu cīnīgs sauktīs par apustuli, jo es tiku vojot.

Es Dieva baznīcu. Povils ļoti labi apzinos savu pogotni. Es nesaka, es biju labs cilvēks, un topēc Dīvs mani izavielēja. Nā, es saka, pasateicoties Dīva žielestēbai, es esmu tis, kas asu. Te ir kristēgos dzēves būtība. Mēs nāsam Dīva priekšā topēc, ka būtu navainojami. Mēs esam jo priekšā topēc, ka jis ir žālsirdīgs. Sīvīt evangelijā daudz mīļoj, jo jai ir pīdūts daudz. Povils daudz dora, bet tūlēt pībilst, na es, bet Dīva žielestēba kūpā ar mani. Tātad gan jos mīlestēba, gan povila kolpošana izaug no vīna olūta, no Dīva žielestēbas. Arī mēs dažkort varam leidzinoties farizejam sēmaņam. Mēs redzam otra cilvēka grākus, kļūdas un pogotni. Bet aizmirstam paskatīties uz savu sirdi. Taču jautājums nav tikai, ko jis vai jēj ir izdarījis. Jautājums ir, vai es pats ļauju Kristum man pīdūt. Vai es savā dzēvē pīdzēvoju Dīva žielestēbu? Jo cilvēks, kurš patīs ir pīdzēvojis Dīva žālsirdēbu, kļūst žālsirdēgs arī pret citim. Un psalms mums šodien dot atbildi. Slavējiet kungu, jo jis ir labs, un jo žālsirdēba pasto mūžam. Navis mūsu labums ir mūsu cerēbas pamats, bet Dīva žālsirdēba. Tāpēc šodien varam lūgt vīnu vinkošu žielestēbu no Dīva. Kungs ļauj man ieraudzēt savu grāku, bet vēl vairāk tavu žālsirdēbu. Un pīdzēvoju tavu pīdūšanu, moci man tevi vairāk mīļot un būt žālsirdēgim pret citim. Jēzus šodien saka katram no mums, tevi izgloba tava ticēba, ej mīrā. Pieņemsim šo mīru, apzinoties, ka neatkarīgi no mūsu pogotnes, kunga žālsirdēba pasto mūžam. Amen. Pasaļaunoties uz Dīva bezgalīgo žālsirdēbu vīnosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu, pāvestu un visiem tos kolpim, lai jī ar pazemību un prieku sludinoja Kristus evaņģēliju. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par laicīgos varas nesējiem, lai Dīvs dot jim gudrību kolpot visai sabiedrībai taisnīgumā. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par mīru visā pasaulē, lai Kungs dzīdinoja tautas no naida un portrauc jebkuru vardarbību. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem, kas cīš mīsā vai gorā, lai pīdzēvotu Kristus atspirdzinojumu un tivokā mīlestēbu. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīstrēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēgi atsasauktu uz Kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attolinoti kūpā ar mūsim lūdzes tagad caur rādiju un internetu, lai mēs apzinoties sev pīdūtu uz grākus, mocētu dosni mīļot un kolpot. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksimies par prīsteri Juri, lai Dīvs jūs vietai dovojot vajadzīgos Dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu mirušajiem, par mirušajiem no griķu saimnīkiem Antonu, Marciannu, Joņi, Genovefu, Rāznim. Lai Kungs savā žālsirdībā

0: Īdot visus jūs porkopumus nozemtūs mūžēgajā mīrā. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Pusvaranais, žēlsirdīgais dīvs, tu uzklausi katru nūžālas pilnu un mīlošu sirdi. Pija mūsu lūkšanas un dovā mums žielestēbu ikdīnas staigot tavā mīrā un patīseibā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devējības esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir melžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu kūta upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mežams, slavēts.

0: Viltotīs, ļoti mosas, lai dīsi svarenais tāvs pie munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūdi un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus, labvielīgi pieņem tavu kolpu pīnasumus, lai tisku mēs katrus veltējam tava vorda slavai, kolpoju visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo lai gan tev nav napīcīšuma mūsu slaviešana, tu dūt mums savu žielestēbu, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tavas gūdējības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, cik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, arī svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeva cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams, teva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzērit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derības ašņa biķeri.

0: Liek ticības noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darējis mūs cīnēgus, to vēl tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, o baizdienas visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, mēs ar mums pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņu un visiem gārēsniekiem. Atceries arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skaitēt tavu vaiga gaismu, apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēzlību mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svāto dzīva dzemdēto jauno Māriju, ar svāto Jēzupu jos lēgavaiņu, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam, lai kuparim tevi teicam un slavēns ar tuvu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev divam visvaranajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vārds, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kā ir debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīvišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargotu no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības piesapildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzicīt citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: dovoj mums mīru.

0: Lielu dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noaktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūst vasala.

Svietēbas biķers, ko mēs svietējam, ir lēzdelēba Kristus asnī, un maize, kuru laužam, ir lēzdelēba kunga mīsā.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabasu dovanu svātrūšo darbeiba, porjam mūsu dvieseli un mīsu, lai por mums navolda mūsu īgribas, bet gan tava žielestēba, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietēji būsu varenais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba dīvām.

0: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Nosos cīši vienā demokrātiskos viertēbas un porlīceiba, kā arī geogrāfiski Nalalī Baltijas un Beniluksa regioni spēt tolredzēgi veidot Eiropas nokūtnīgu un inovāciju, man arī drūšēbas un aizsardzēbas jūmos, uzsvēra Saeimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa 16. Septembrī tīkotīs ar Luksemburgas Lelhercogistis parlamenta priekšsādātoju Klodu Vīzeleru. Porunojot drūšēbas situāciju reģionā Mīriņa norodāja, ka Krīvija nezagrasos apturāt savu agresiju pret Ukrainu un gatavojās potenciālai ilgtermiņa konfrontācijai pēc aktīvas kara darbības fāzes Ukrainā nosliekšanas. Saimas priekšsādātoja pazateicās Luksemburgai par sniegto finansiālo atbalstu un daļēbu dronu koalīcijā, un arī atzēmēja, ka Latvijā turpināja aktīvi stiprinot aizsardzēbas spiejas, šogad ieguldot aizsardzēbas budžetā 4,73%, bet nokamajos gados namozok par 5% no īkšzemisku produktām. Pusis porunoja arī nokamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta jautājumus, un ar to saistētos izaicinojumus. Mīriņa un Vīzelers porspriedja Latvijas un Luksemburgas sadarbības un kūpēgu projektu īspiejas kosmosā un zinotnīm. Pusis apsprīdē arī gatavošanos Latvijas otrajai prezidentūrai Eiropas Savienības padūmī 2028. Gada otrajā pusī. Pirms Latvijas prezidējošo valsts būs Itālija, bet pēc Latvijas Luksemburga. Saimas priekšsādātoja un Vīzelers novērtēja Latvijas un Luksemburgas aktīvu politisko dialogu, Tostarp Lelhercoga Anrī vizīti Latvijā 2023. Gadā, un obas puses bija vīnes protis par izpiem stiprinot parlamentāros saitis. Septembrī 2019. Svinot starptautisko turisma dīnu, Daugavpils cītūksnī notiks īpaša nakts ekskursija, kurā pilsētas iedzīvotoji un visi aicinoti tivok īpazīt vienus no noslēpumainokiem cītūkšņa īmītnīkiem sikspurņus. Nakts ekskursiju vadās pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu izskatu sikspurņu pasaulī. Daļēbnieki uzzinos ar kūtī barojās, kā ir porzīmai, audzināja mozuļus un kodeļtīši cītūkšņa nocīti nomi kļuvuši par vīnu no nozēmēgokom dzēvis un zīmošanas vītom šim nakts dzēvnīkim Daugavpilī. Ekskursijas laikā gidi daļāsīs ar interesantim faktim par sikspurņu uzvedēbu un nozēmi dobā, un ja pazavēksīs kādu no šim nakts dzēvnīkim, varās arī sastapt. Daugavpils cītūksnis ir nozēmēga sikspurņu dzēvis un zīmošanas vītā Latvijā. Sijā Jēkabpils Jūdins informēja, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par dzeramo Jūdins obligāto nakaitēgumu un kvalitātes prasēbu monitoringa un kontrolas kortēbu laika periodā no šo gada 28. Septembra līdz 2. Oktobram tiks veikta Jūdins apgodis sistēmas dezinfekcijā. Lūgums Jēkabpils pilsātes, kā arī Ābeļu pogosta Broducīma patārātojiem Jūdins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai un vienīgi voreitu jūdiņi.
1: Laika ziņas.
0: Rīnā šodien gaidams mokuņēns laiks, vītom gaidams arī leids. Pūsis lāns lēdz mārāns dienvedu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien +14, +19 grādu rūbažos.

0: dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniem ielatgales radio klausai to jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Eiropas komisijas priekšsādāto atzīmē, ka Eiropas ticēbas sadarbībā vienmēr ir virsījis mīrs, taču mūsdienos tas ir apdraudāts. Krīvijas agresija Ukrainā turpinājās ir draudi pieauga ar Eiropas Savienībā. Tā kā gadējā uzrunā par stūkļu Eiropas Savienībā sacīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Dētam paļai Eiropas Savienībai steidzami jostrodīja pie sava NATO 4. Panta. Aba vīnošanos, kā reaģēt iz nosacētam incidentam, kas nav uzskatami par bruņotu agresiju, bet skaidrā apdraud valstu drūšēbu. Ukrainas bruņoto spāku 3. Armijas korpusam izdevīs Doņickas apgabala zīmeļos padzēt naidnieku no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupātas teritorijas. Jau apmēram nedēļu medijos cirkulē informācija par sekmīgu Ukrainas bruņoto spāku operāciju Limanas apliecīnī Doņickas apgabala zīmeļos. Dažām Ukrainas armija oficiālu komentāru nav iesniegus. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spāku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bilēckis apstiprino sekmīgu operāciju Doņickas apgabalā. Beidzamo nedēļu laikā tiek runots par Krīvijas karaspēka atsakopšanos Doņickas virzienī itē dāvātajā Limanas izroviņa likvidēšanu. Tiek nosauktas konkrētas apdzīvotas vietas, kas nonokušas Ukrainas aizsardzības spāku kontrolē iztiek atjaunotas militāros kartis. Es nasacētu, ka itēd uzmanība palīdzamos operācijām, kas nīvļa tikai izjām apgrīziņus. Patīšam 3. Armijas korpus itamā virzienī ir sots uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Nuļaicināja vinkošē atsacerētīs to nosaukumu. IT operācija notiek maksimāla informatīvo klusuma apstokļos. Pasakos rūpēgai plānošanai ir 3. Armijas korpusa karavēru varūnēbai. Ir dūtas smags trīciņas Krīvijas 20. I 25. Afīnoto spāku vīnēbam. Krīvijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņepropetrovskas apgabalā nogalinoti 5 cilvēki, vēl 7 ievainoti. Tā vakar no reita paziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons tropie sabiedrisko transporta autobusam Nikopolis rajonā. Krīvijā ar dronu tropie autobusam 5 cilvēki goja bojā notikuma vietā 7 ievainoti, nīlāc runā soštu uzraudzēbā. Platformā Telegram paziņo Hanža. Apgabala administrācija dažām nav publiskojis detalizētu informāciju par Krīvijas uzbrukumu autobusam. Tā paša Krīvijas spēki turpinājot graut Ukrainas civilo infrastruktūru uzbrukus pasažīru vilciņam Kīva Mikolajivka. Līdz no Ukrainas dzelzceļa uzņēmuma Ukras Zalīznica valdes priekšsēdēto Aleksandra Percovska paziņojums sociālajā tīklā Facebook. Nenīgs turpināja teroristiskos medēbus pret pasažīru vilciņam, tropiec vilciņam Kīva Mikolajivka. Monitoringa komandas alēcēga TV reikojumu evakuēt lokomotīvis vilciņu brigādes kairē pasažīrus. Dētam ar visiem viss ir kortēbājas uzsvēra. Pasažīriem tika organizēts autobusu transports iz Mikolajivku, lai cilvēki varētu tikt desātājiem. Teroristi mogrokāja vieļok būs jo atbild par itēdiem nozīgumiem. Tiem, kuri nutrīca pasažīru lidmašanas vai sarēkoja pasažīru vilciņu safari, beigas noteikti nebūs labas. Mēs ceramies partneru izliemēgu reicēbu, ir ne tikai tot, kad runīt par trīciņam par ūbežas vai diplomātisko vilciņu tuvumā. Neviens itēds trīciņas nav pīļojams, sacīts īrakstā. Itis jau ir kortējais okupantu uzbrukums pasažīru vilciņam. Pirma dažam dienam, 13. septembrī, Valīnijas apgabalā 2 km attālumā no Pūlējas rūbežas Krīvē veica trīciņu pasažīru vilciņa lokomotīvē. Arī tam reizē monitoringa grupa saulēcēgai breidu no vilciņa brigādi par draudim idētam neviens nacīte. Tikam Vācijas militāro līdlauka tuvumā pie Hannoveris atrasta savarējoša drona atlūzes, viestē Vācijas raidorganizācija ENDR. Atlūzes tika atrastas pirmdien netoli no Steinhudermēra azera. Policija pormeklē plašu neapdzīvotu teritoriju meklējot vēl citus fragmentus. Laikraksts Bild ziņo, ka avārijas vieta atcerunās kilometru attālumā no Vunstorfes militāro līdlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, ja policija izmeklē, dēkām tas atcerunās itimā apvedā. Tikam Pūlējas rubežsargi ir apturējuši kravas mašīnu ar saļdējumu īkortu, kurumā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskos aizsardzības saņemšanai desasacējušies Latvijā. Tā viestē ziņu aģentūra PEP. Kravas automašīna ar Lietuvas numuru zēmām apturētajas šosejas A2 netoļu no Pozņaņas. Tā brauc virzienī iz Vociju, tā paviestē rubežsardzes postojo sakrim ar presi. Pārbaudes laikā atsaklojās, ka cilvēki bija nogluboti kravas nodalījumā aiz speciāli īrēkotas starpsīnes. Tie bija cilvēki no Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un citurēnes. Mūsu zemniekiem bija dokumenti, kas apliecino, ka jī Latvijas teritorijā bija īsnieguši dasacēmas starptautiskos aizsardzības saimšanai. Atpakaļ uzimšanas procesa ītvaros jī tika nodoti Lietuvas varas īstodam. Savienotajām valstīm ir īrūče, kas izvītoti orbītā. Tā paziņojušā ASV kosmosa spāki pirmoreiz apstiprinot itādu militāro spēju asamēbu. ASV rēcēbā ir orbītā izvītoti kosmosa kontrolas īrūče, kas spēj aizsargot apvienotos spākus pret naidnīka naidieguma darbēbam. Tā paziņoja ASV kosmosa spāku poštos, neatklojot par kaidim tīši īrūčim ir runa. ASV kosmosa spāki īrūču izvītošanu pamato ar Ķīnas un Krīvijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai māsim mīreigai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķu maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus

0: Sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniemī Latgales radio klausai to jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Eiropas komisijas priekšsādātoja atzīmē, ka Eiropas ticēbu sadarbībai vienmēr ir virsījis mīrs, taču mūsdienos tas ir apdraudāts. Krīvijas agresija Ukrainā turpinājās ir draudi pieauga ar Eiropas Savienībā. Tai, kas gadējā uzrunā par stūkļu Eiropas Savienībā sacīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Dētam paļai Eiropas Savienībai steidzami jostrodīja pie sava NATO 4. Panta. Aba vienošanos, kā reaģēt iz nosacētam incidentam, kas nav uzskatami par bruņotu agresiju, bet skaidrai apdraud valstu drūšēbu. Ukrainas bruņoto spāku 3. Armijas korpusam izdevīs Doņickas apgabala Zīmaļos padzēt naidnieku no 7.

0: 10,5 kvadrātkilometram zemes, ja atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Jau apmēram nedēļu medijos cirkulē informācija par sekmēgu Ukrainas bruņoto spēku operāciju Limanas apliecīnī Doņetskas apgupala zīmeļos. Dažām Ukrainas armija oficiālu komentāru nav iesniegus. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spēku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bileckis apstiprino sekmēgu operāciju Doņetskas apgupalā. Beidzamo nedēļu laikā tiek runots par Krīvijas karaspēku atsakopšanos Doņetskas virzīni itē dāvātajā Limanas izroviņa likvidiešanu. Tiek nosauktas konkrētas apdzīvotas vītas, kas nonokušas Ukrainas aizsardzības spēku kontrolā, iztiek atjaunotas militāros kartis. Es nasacētu, ka itēda uzmanība palīdzamos operācijām, kas nīvļi tikai izjām apgrīziņus. Patiešām 3. Armijas korpus sitamā virzīnī ir sots uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Nīvļi aicināja vinkošai atsacerēties to nosaukumu. Itē operācija notiek maksimāla informatīvo klusuma apstākļos. Pasisakos rūpēgai plānošanai ir 3. Armijas korpusa karavēru varonībai. Ir dots smags trīciņas Krīvijas 20. un 25. apvienoto spēku vienībām. Krīvijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņepropetrovskas apgabalā nogalinoti 5 cilvēki, vēl 7 ievainoti. Tā vakar no reita paziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons tropie sabiedrisko transporta autobusam Nikopolis rajonā. Krīvijā ar dronu tropie autobusam 5 cilvēki goja bojā notikuma vītā 7 ievainoti, nīvļi atcerunā sošta uzraudzībā. Platformā Telegram paziņo Hanža. Apgabala administrācija dažām nav publiskojis detalizētu informāciju par Krīvijas uzbrukumu autobusam. Tā paša Krīvijas spēki turpinājot graut Ukrainas civilo infrastruktūru uzbrukus pasažīru vilciņam Kieva Mikolajivka, līdzinē Ukrainas dzelzceļa uzņēmuma Ukrzaliznica valdes priekšsēdētoja Aleksandra Percovska paziņojums sociālajā tīklā Facebook. Nenīgs turpinē teroristiskos medības pret pasažīru vilciņam, tropēc vilciņam Kieva Mikolajivka. Monitoringa komanda saulēcē gatavi reikojumu evakuēt lokomotīvis vilciņa brigādes kairē pasažīrus. Dētam ar visiem viss ir kortēbājs uzsvēra. Pasažīriem tika organizēts autobusu transports iz Mikolajivku, lai cilvēki varētu tikt desātājiem. Teroristi mogrokā vieļok būs jo atbild par itēdiem nozīgumiem. Tiem, kuri nūtrīc pasažīru lidmašanas vai sarēkoja pasažīru vilciņu safari, beigas noteikti nebūs labas. Mēs ceram uz partneru izlēmēgu reicēbu, ir ne tikai tot, kad runīt par trīciņam pie robežas vai diplomātisko vilciņu tuvumā. Neviens itēds trīciņas nav pīļojams, sacīts īrakstā. Itis jau ir kortējais okupantu uzbrukums pasažīru vilciņam. Pirma dažam dienam, 13. septembrī, Volīnijas apgabalā 2 km attālumā no Pūlējas rūbežas Krīvē veica trīciņu pasažīru vilciņa lokomotīvē. Arī tamā reizē monitoringa grupa saulēcēgai breidu no vilciņa brigādi par draudim idētam neviens nacīte. Tikam Vācijas militāro līdlauka tuvumā pie Hannoveris atrasta savarējoša drona atlūzes, viestēja Vācijas raidorganizācija ENDR. Atlūzes tika atrastas pirmdien netoli no Steinhudernmēra azera. Policija pormeklē plašanā apdzīvotu teritoriju meklējot vēl citus fragmentus. Laikraksts Bild ziņo, ka avārijas vieta atcerunās kilometru attālumā no Vunstorfes militāro līdlauka. Drona īpašnieks vēl nav noskaidrots, ja policija izmeklē, kam tas atcerunās itimā apvedā. Tikam Pūlējas rubežsargi ir apturējuši kravas mašīnu ar saļģējumu īkortu, kurumā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskos aizsardzības saņemšanai desasacējušies Latvijā. Tā viestēja ziņu aģentūra PEP. Kravas automašīna ar Lietuvas numuru zēmām apturētais šosejas A2 netoli no Pozņeņas. Tā brauc virzīni iz Vociju, tā paviestie rubežsardzes postojus akrim ar presi. Pārbaudes laikā atsaklojās, ka cilvēki bija nogluboti kravas nodalījumā aiz speciāli īrēkotas starpsīnes. Cilvēki no Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un citurēnes. Ārzemniekiem bija dokumenti, kas apliecino, ka jī Latvijas teritorijā bija īsnieguši dasacēmas starptautiskos aizsardzības saimšanai. Atpakaļ uzimšanas procesa ītveros jī tika nodoti Lietuvas varas īstodam. Savienotajām valstīm ir īrūķi, kas izvītoti orbītā. Tā paziņojuši ASV kosmosa spēki pirmoreiz apstiprinot itādu militāro spēju esamību. ASV rēcēbā ir orbītā izvītoti kosmosa kontroles īrūķi, kas spēj aizsargot apvienotos spēkus pret naidnieka naidieguma darbībām. Tā paziņo ASV kosmosa spēku poštos, neatklājot, par kādiem tieši īrūķim ir runa. ASV kosmosa spēki īrūķu izvītošanu pamato ar Ķīnas un Krīvijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu. Lai mums ir mīrīgai!
1: projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs dovoj mīru tiem, kas pazaļaun uz tevi, lai izarodētu, ka tevi pravīši ir teikuši taisnē.

0: nebu, uzklausi tavu kolpu un tavas Izraeļa tautas lūkšanas. Broļi un mosas, atvērsim Dīvam savas sirdis, atdūsim, nužālosim Dīva prīškā visu, kas traucē mūsu attiecībām ar Dīvu. Svarīgi saprast, mūsu apsazinoties to, ka svarīgākais ir tas, ka Dīvs mūsu rats, ko Dīvs par mūsu dūmoja, un mūsu svarīgo, ko citi cilvēki dūmoja. Tāpēc būsim drūši un paļovēgi tieši Dīva prīškā, un arī nezabēsim. Nūžālosim tagad savus grākus, lai mēs cīnīgi svanātu šūs svātūs noslēpumus. Es atsazēstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmum, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mosas aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visuvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Dīvs, visuma radētojs un vaļņīgs, uzlūkoja mūs un ļaun mums no visas sirds Tev kolpot, lai jūtam Tavas mīļestības augļus. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā, Dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasėjams nuo svato apostolo Povilo pirmos viestulės korintyšin. Broli, es atgodinuoju jums evangeliju, kū jums sludinuoju, kuru jūs pijėmet, un kurą jūs arī palikat. Cartu jūs būsit arī pestėti, ja tū paturėsit taidā veidā, kai es jums tū pasludinuoju. Citaidi, jūsų ticēba ir veltēga. Jo vispirms es jums mocēju tū, ko arī pats saiemu, ka Kristus saskaņā rokstim ir miris par mūsu grākim, ka ir apglobots, ka trešajā dīnā saskaņā rokstim ir augšām cielīs, un ka jis pazarodie Kefam, bet pēc tam tīm 12. Vālok jis pazarodie vairok nekai 500 broļu vīnā reizī, nu krim daudzi dzēvoja vēl šudiņi, un tikai daži ir miruši. Pēc tam jis pazarodie Jākubam un vālok visim apostolim. Beigos pēc visim jis pazarodie arī mani, it kai kaidam nalaikā dzimušajam. Ja es esmu, jo es esmu mozokais starp apostolim un nāsmu cīnieks sauktīs par apostolu, todēļ, ka tiku vojojis Dīva bazneicu. Bet pazateicu Dīva žielestēbai, as esu tis, kas esu, un jo žielestēbā, žielestēba manī nabēja veļtēga, bet ūtraidies stroduju vairok par visiem, tūmār na es, bet Dīva žielestēba kūpā ar mani. Tai tad vai es, vai jī, tai mēs sludunom, un tai jūs īticiet. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā kaits no farizējiem ielūdza Jēzu pie sevis puždiņēs. Īgojas farizēja mojos, jis ieieme vītu pie golda. Un lūk kāda sīvīte, kas pilsētā bija pazēstama kā griecinēca, uzzinojusi, ka jis vīsojās farizēja mojos, atnese alabastra trauku ar eļļu. Un nūzastojusi aizmugurē pie jo kojom, raudodama soci ar osarom slacinot jo kojas. Jei tos slaucie ar savas galvas motim, skūpstē un svaidē reļļu. Tu redzādams farizējs, kas Jēzu bija aicinojis, nūdūmoja pie sevis. Ja jis būtu pravīts, tad gonis zinotu, kas te ir par sīvīti, kas jam pīzaskar, ka jie ir griecinēca. Tad jū uzrunodams Jēzus sacieja, sēmaņi, man ir tev kas sokams. Jis atbildīja soki mocētoji. Kaidam naudas aizdeviem bija divēji porodnīki. Vīns bija porodā 500 denāriju, ūtris 50. Tā kā jīm nebija ko atdūt, jis obim atlaidja porodu. Kurš tad no jīm vairāk jū mīļos? Atbildūt sēmans sacēja, man šķīt, ka tas, kuram jis vairāk atlaidē. Un Jēzus jam teica, tu pareizi sprīdi. Un pazagrīzīs pret sīvītis sacēja sēmaņam, vai tu redzi šo sīvīti? Es īgoju tavā namā, un tu napasniedz iūdiņu munam kojam, bet ja ar savu mosvarom apslacinoja munas kojas un nūsasinoja tos ar saviem motim. Tu nedevi man skūpstu, bet jei kūpšas vīgojas nav mitievusies skūpstēt munas kojas. Tu neizsvaidīja reļļu munu golvu, bet jei ar smaržēgu eļļu svaidīja munas kojas. Topiec es tev soku, jos daudzēji grāki ir atlaisti, jo jei daudz ir mīļojusi. Bet kam mozok tiek atlaists, tas mozok arī mīļoja. Tad es sacīju jai, tavi grāki ir atlaisti. Bet tī, kas kūpā ar jū bēpi golda soce pie sevis runot, kas tad šis ir, ka pat grāku spīdūt? Bet jis sacīja sīvītei, tevi izglobe tova ticēba. Ej, mīra, tas ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Nu šos dienas evaņģēlija, kuru tikko dzirdiem, runās viens būtisks un svarīgs jautājums. Varbūt tai katram priekš sevis gūdēgi, cik es mīļoju, kāds ir mans mīlestības mārs, un tie ir svarīgi attiecībā pret Dīvu. Protams, vienmēr kūpā īt divēji baušļi, mīlestība pret Dīvu un pret tuvokū, bet tikai ticības gaismā, mīlestības gaismā pret Dīvu, mēs varam saprast, ko nozīmē arī šeit mīlestība pret tuvokū. Mēs dzieržam šo notikumu, kur kaida sīvīte, kas pilsētā tā kā uzskatēta par griecinēcu, nu, noteikti, par kuru visi zinoja, visi runoja, visi sprīda, gan jau noteikti ar faktim, un noteikti tas, ko varbūt negaidīja neviens. Ja īnok un reļļu, īsvaida Jēzus kojas, tos skūpsta un ar motim susunoja slauka. Kas notiek toļok? Visi sprīš, kā mēs dzirdējam no evaņģēlija, uz mūsu farizējs sēmaņs, kas jau ielūdza mojos, jis sevis nūdūmoja, ja jis būtų pravīcis, zinotu, kas tei par sīvīti. Un Jēzus sok runot tū, kū varbūt arī nagaidieja. Uzpirms jis stostiešu leidzēbu par diviem parodnīkiem, kurš bija viens vairāk, otrs mozāk parodā. Ziniet, nav svarīgi salīdzinot, cik kurš ir parodā. Dīvam parodā mēs esam visi. Cik daudz? Tur redz tikai divs, un tur redzam mēs. Svarīgi, lai šis parods, jeb divs mūsim grib atlaist jeb kuru parodu, bet lai mūsu attiecības ar divu būtu patīsas, mīļojušas. Nav jopīgošu parodu kolni, lai porzalīts no to es divu mīļoju vai nā. Ir svarīgi, kotrā breidī meklēt šo dīva patīsēbu, arī dīva mīļestēbu. Mēs esam aicinoti to izdarēt ar savu breivu gribu, na topiec, ka mani situācijai pīspīšu. Na topiec, ka esmu nunocis kaidā strupceļā bezizējas situācijai. Dīvs cilvēku aicinoja vīnu māra.

Mēs zinām povola dedzēbu, kad jis kļūdaini goja no sokuma pret bazneicu, gjūsteidams kristīšus. Zinām, ka jis arī ir atbildīgs par diekona Stefana novi, līdz brēžam, kad Dievs izdara kaut ko neaptveramu pie Damaskas. Pagrīž šo cilvēku par 180 grādiem. Es kļūst par Kristus sludinotoju un nevīnkošu dedzēgu. Es saprūtu savu stovukli, ka es pats to novērtēju. Es pats sevi nulīgu starp apustuļiem pādējā vītā, pat pasaka, ka es nav cīnieks sauktīs par apustuļi, da kurīs no mūsim ir cīnieks sauktīs par tū pašu kristīti. Pori usam ir dīva žēlestēba, tu mūsim ir jāsaprūt. Un tāpēc arī apustuļs Pauls svarēga, pasaka šos svarēgūs vordus, kas patīsēba atsatīcās arī uz porējiem apustuļiem. Tas nav nekāds iznāmums. Vienkoši katrs izgoja savu dzēvis pīredzi. Apustuļam povulam bija taida. Un es saku šos vordus, pazateicu dīva žielistēbai. Es esmu tas, kas es esmu. Un tie vēl pībildi, jo žielistēba manī nebija veltēga. Un tie jau mūsim katram uzmanība jopīvierš, vai Dieva žēlestība manī gadījumā nav veltēga. Dievs ļoti daudz dara mūsu dzēvī, bet vai mēs, prūtam, tam visam pīnocēgi lēdzi darbotīs, atbildēt uz visam žēlestībam, izmantot visas žēlestības, ko Dievs mūsim dūt. Šī jautājuma, lai palīk katra mūsu ziņā, kai es izmantoju žielistēbas, Dīva dūtos žielistēbas, un varbūt arī no to pazaroda, cik tad es mīļoju Dīvu, kaida ir muna mīlestēbas pakopja pret Dīvu. Tu nevar izmierēt neviens no mūsim, es nevaru pascēt, Pīters vairāk mīļoja par Antonu. Varbūt no darbiem tur var sprīst, bet arī nevien māra. Tu redz Dīvs un tu redzi tu. Āmenu.

0: pieminot svētajā misijā cilvēku vajadzības, lūksimies, lai starp ticīgajiem stipri iesakņojas skaistais tuvok mīlestības tikums, ka ļaudis razūt jūs dzēvi atzēt evaņģeļie patīsēbu.
1: Mēs tevi leucam, kungs un dīvs.
0: Par labam attīcēbam mūsu cilvēku starpā, lai tie ir gotevi izpaļēdzēt ne tikai draugim, bet arī svešam cilvēkim.
1: Mēs tevi leucam, kungs un dīvs.
0: Par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojās kūpēgi, ģimeņē, darba vītā, baznīcā.
1: Mēs tevi leucam, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuri meklē dzēvis jāgu, lai dīvs jums sūta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi leucam, kungs un dīvs.
0: Par tiem lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu, šos svētos misis nodumā par Annu, lai mēs no visas sirds cenšamies izmantot Dīva dūtos žīlestēbas un tādā veidā parodam jām savu mīlestēbu.
1: Mēs tevi leucam, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuriem ir klot pie mūžēbas slīkšņa, lai īsatiek kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīlestēbu.
1: Mēs tevi leucam, kungs un dīvs.
0: Dīvs, mūsu radētos un tāvs, lai tavs labvieļīgais skots vienmēr ir vārsts pīvārsts mūsu vajadzēbom, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmeni.

Svētīts ir kungs, mūsu manīvs, jo no tos dēbas esam sajānuši veinu, ko tev kuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļa, kas kļūs mums par grēku dzīvību.

0: Dúvida, brulho no nosso laico, o trabalho está ao fim do mundo, o vivo do povo.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus un labvieļīgi pieņem tavu kolpu pīnesumus, lai tis, ko mēs, kotris veļtiem, tava vorda slavai, kolpai visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīci ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo, lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un to piec kūpā ar eņģeļu pulkim, arī mēs tevi slavējam, rīcēgi atzēstūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, izpaiemi maizi un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpajēme bikieri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikiers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminūt, jo novin augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcosā pasaulī un dari tū pilnēgu mīlestēbā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzinīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos. Un ūsus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupujo slēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā tev dīvam uzvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestēj mūs, kungs, nos ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsardēbas spākā vīnmāra sambrēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīrus jums atstoja savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

0: lūk, dzīva jāsakūtē pasaulē grāpus, liedēģi tī, kur ir aizmotis jārādē.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabūsu dāvanu svātdurušo darbība poriem mūsu dvieseļu un mīsu, lai por mums navolda mūsu īgribas, bet gan tova žīlestība, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietei visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.